0: mo da yo ma na nso da ese me hye ni pass me si ma na nso da ese ne da me nya wempo o minsam ni nya metumi ye no ebi no no o si ye de ni je bebu ne mo mu udu ye de bi wo udu a eden because say ye wo akurase no do afu tama be so e be dua aburo no be wa ko do no wa hye no wa pam udu a na eden wo ko ko twitwa so nua na eden ne mo mu mfudia ne ba na wo ko na ko twa na ba na wo hu se a Udi ani je na eden ede befie sa na urade ye na ade o prepare o siesie ye na ebre no so a ebe ese ya so dae na ede ani je ni ahosie ebebu ase nyankopon din konkran ni monyam
1: afia se se ebre no so a ebe ye se ya so dae ebusua se awotwon ne ye nche ya ye kekai Psalm 126 na verse 2 no o se eno na sire se ye no mu ma na eni jijom se ye ntachre ma so medafo aya ma sire en se wafo no mo ye mu bi wo ho a ya da ye so no kra ba na aya se ye mpe ye mu bi wo ho a eni pa ne ba na ye twetwetwe ye ho obi wo ho a wo hia abrantie bi abrantie ye right person o but as a wo hwe a na abrantie bi ni wo hwe na fisro aba fem hey jaisa wo hia ababa wa bi ababa wa wi adwempa ababa wa wi akoma pa nanso eye wo se ababa wa wi die na nka mepo bi a ofiri efie wa din mu nti enye wo no a obi wo ho a adwuma bi a wanya adwuma ne ye adwuma pa nanso wo a won share that more home painting no eye wo se adwuma wa die adwuma wa die me lofo misrel onyankopon ne yi nipa papa ma nipa onyankopon ne konete yen ema enipa adaye so fo nyame ho ye na ye a ye so ye dreams yen dreams bosumi me say se unya vision a misrel have vision bosumi se won so adaye a misrel kwada na so daye kwada na so daye me sofu Abraham ne kai was so no was so die time o ko school no na we yes we be popo when on versa koda be popo obi koda na so die na so ne padaye koda na so serious e die we say or the serious e say ye afuno mo e ye ye say e no na serious say ye no mo ma and the panel there atwa ho ahia ebe o me say obi wo ho abobua fo wo gina wo nchen so wo hu no